pritureti namještaj po kući. Nađi novo mjesto za najmanje detalje. Tako počeli. Tako se skončava epizoda

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na prvoj stranici radio kalendara godina 1450. kada je na današnji dan u Splitu rođen Marko Marulić, hrvatski pjesnik, otac hrvatske književnosti. A na današnji dan 18. augusta 1809. godine umro je Mula Mustafa Bašeskija, učenjak, bošnjački ljetopisac, čiji su zapisi najpouzdaniji podaci o Sarajevu iz 18. stoljeća, a koji se i danas koriste kao mjerodavan historijski izvor. Na današnji dan 1800.

30. godine rođen je Franc Jozef I, austrijski car od 1848. car Austro-Ugarske monarhije od 1867. do smrti u septembru 1916. godine. On je godine 1878. okupirao, potom anektirao Bosnu i Hercegovinu. Atentat na njegovog bratanca nadvojdu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. iskoristio je kao povod da objavi rat Srbiji, čime je počeo Prvi svjetski rat. Godine 1933. rođen je američki filmski režiser poljskog porijekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za film Kineska četvrt. Proslavio se filmom Nož u vode, posle čega je otišao iz Poljske u SAD i postao jedan od najpoznatijih režisera. Na današnji dan 1872. godine umro je pisac Petar Preradović, uz Mažuranića najveći pjesnik ilirskog pokreta u Hrvatskoj. 1896. godine Francuska je okupirala Madagaskar i proglasila ga kolonijom. Madagaskar je nezavisno stekao 1960. godine. U radio kalendaru i godina 1936. Na današnji dan, na početku španskog građanskog rata u selu Viznar kod Granade, Frankovi fašisti strijeljali su Frederika Garciju Lorku, istaknutog španskog književnika i pjesnika. A na današnji dan 1992. godine goraždanski borci Armije Republike Bosne i Hercegovine nakon višednevnih borbi u operaciji Krug oslobodili su 150 kvadratnih kilometara teritorije na lijevoj obali Drine. Oslobođena su jaka uporišta agresora, desani površnica, hranjen oštro Petibor Trovrh, a neprijatelju su naneseni veliki gubici. 1993. godine, na današnji dan, SAD su optužile Sudan da podržava međunarodni terorizam i isključile su tu zemlju iz najvećeg broja programa američke pomoći. A na današnji dan 2000. godine indijansko pleme za koje se vjerovalo da je nestalo prije 80 godina nađeno je u džungli amazonske države Akre u Brazilu. I za kraj ovog radio kalendara, godina 2005. kada je na današnji dan umro najbogatiji čovjek Čilea i rudarski magnat Andronico Lukšić.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.

zahvalnost roditeljima članica hora. Također je navela da je hor imao veliku podršku od preduzeća Igman Konjic od osnivanja hora do danas, kao i od gradskih vlasti. Za Federalni radio iz Konjica, Amila Habibija.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Hrvatska književnica Vedrena Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Rudan je rođena u Opatiji. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci, a prije nego što se u potpunosti posvetila pisanju, radila je više od 20 godina u novinarstvu, pišući za Nacional i Feral Tribune, te radeći na radiju. Dobila je otkaz u više medijskih kuća zbog beskompromisnih stavova i oštre kritike vlasti, političara i društvenih pojava. Vedrena Rudan doživjela je regionalne uspjehe kao književnica. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnogi su doživjeli i pozorišne adaptacije širom regije. Treća osoba preminula je u Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila. Pacijent star 61 godinu iz Skoplja, koji je imao više pratećih bolesti, preminuo je tokom vikenda na Univerzitetskoj klinici za infektivne bolesti. Direktor klinike Fadil Cana rekao je da je kod pacijenta laboratorijski potvrđen neuroinvazivni oblik infekcije virusom zapadnog Nila uz tešku kliničku sliku. Moskva i okolna regija našle su se tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima, koje je ruska državna agencija TAS opisala kao najteže u posljednje dvije godine. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kazao je da je 620 dronova upućeno prema glavnom gradu i okolnoj regiji. Većina je presretnuta, dok je 180 dronova oboreno iznad Moskve. Za sada nema izvještaja o poginulim ili ranjenim osobama. Izraelski doseljenici u

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: samo kulturne vijesti. Kult Pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Kulturni događaj koji svakako budi najviše pažnje ovih dana je 32. Sarajevo Film Festival. Otvoren je 14. augusta projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog, a bit će zatvoren projekcijom kultnog ratnog filma Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića. Kako bi istaknuo dijela regionalnih autora koji svojim stilom i sadržajem prkose konvencijama, Sarajevo Film Festival je u okviru specijalnih projekcija organizovao ponoćne projekcije. Tako da ćemo gledati tri filma Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa, kolektiva Helem Neise, Iz ničega u ništa Ivana Perića i Pukotina u ledu Maje Miloš. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa prvi je dugometražni animirani film sarajevskog kolektiva Helem Neise.
1: Naravno, potpuno drugi scenarij, drugačije rađen, malo drugačije režiran u odnosu na igranu seriju, tako na animiranu seriju, tako da, evo, ono što nam je posebno drago, jel, da život filma počinje upravo u Sarajevu gdje se i dešava radnja našeg crtanog i naravno na jednom od najvećih evropskih festivala kad je film u pitanju, Sarajevo Film Festival, evo, hvala organizatorima koji su nam to omogućili. Film bi se možda mogao zvati kao neki možda pod naslov Nijedno auto bez garaže, tako da je ono čemu svjedočimo evo već nekoliko godina i nažalost to progresivno raste, da se zapravo pretvaramo u grad kojem ima više auta nego stanovnika i kojem više se prave parkinzi, uništavaju se parkovi da bi se pravili parkinzi, da se gdje imaju auta parkirati, a ne suprotno da bi se negdje djeca mogla igrati, tako da taj problem nam je i tekako aktuelan i mi smo nekako prirodno odlučili da ga tretiramo u ovom filmu.
0: Na 32. Sarajevo Film Festivalu pod vođstvom kreativne direktorice Izete Građević i selektorice Elme Tataragić za nagrade se takmiči 9 dugometražnih igranih filmova, među kojima dominiraju autorice. O festivalu direktor Jovan Marjanović.
2: Gosti stižu zaista iz svih dijelova svijeta, 1500 gostiju programskih, dakle u različitim programima Sarajevo Film Festivala, autora sa filmovima, producenata, režisera sa projektima novim, mladih talenata u okviru programa Talents, dakle kroz različite programe Sarajevo Film Festivala preko 1500 gostiju, predstavnika medija još 800, ako ne i više, akreditovanih ovdje za festival, tako da veliki interes medija i veliki interes publike, zaista festival obara sve rekorde ove godine po broju kupljenih karata i to je jednostavno fantastično, dakle osjećamo da ljude zaista zanima film, zanima program festivala i zanima da provedu vrijeme u ovoj festivalskoj atmosferi, jer je kompletan program festivala možemo se pristupiti preko ondemand.kinomeetingpoint.ba platforme iz cijele Bosne i Hercegovine. Naravno, festival je kroz filmove koje prikazuje bio oduvijek svjestan važnosti teme održivog razvoja, ekologije, zaštite planete, klimatskih promjena i tako dalje. Tako da to nije nova stvar. Mislim da se sada jednostavno stvari konkretizuju u kontekstu mjerenja emisija karbon dioksida i ostalih štetnih stvari koje su stvari nastaju tokom organizacije jednog događaja kao što je Sarajevo Film Festival.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Eto, bilo je to naša Ismeta, Deruoz Krvavac i ambasadori koji nam uzješe tezgu jer se i njima pjesma piše, onda Elma i ja nemamo šanse. U nastavku da se poslužim riječima jednog grafita koji je nekad bio u Sarajevo. Samo Gabi pamti sretne dane, niko najrubi.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

Sarajevo, 1996. godina. Grad koji je u modernoj istoriji proživio nešto što ni jedan drugi nije. Grad koji će za 4 godine patnje i razaranja, neljudskih i nehumanih uslova, zahvaljujući onome što su mnogi ranije smatrali specifičnim dukom Sarajeva, uspjeti opstati i izboriti se sa svim nedaćama. Sama spoznaja

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zvukopis.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci. U ovom izdanju Zvukopisa predstavljamo vam novi album čuvenog kineskog virtuoza za klavirom, slavnog Langa Langa, koji je prošle godine u septembru mjesecu objavio album pod nazivom Piano Magic. Ovaj CD je izašao pod markicom diskografske kuće Sony, a na njemu su se našle veoma atraktivne i poznate kompozicije sa Langovog repertoara. Jedna od njih je i Mozartov Turski marš, kompozicija koja otvara album.

Prema Time magazinu, Lang Lang je jedan od 100 najutjecajnijih ljudi svijeta. Ovu titulu nije dobio samo zahvaljujući svojim besprekornim izvedbama. Najvećim dijelom je ponio zasluge zbog pedagoškog angažmana, jer je svojom strašću prema muzici nadahnuo brojne mlade pijaniste. Samo u Kini je postigao da više od 40 miliona djece nauči da svira klavir.

Ovo je bila Listova mađarska rapsodija, a za kraj Entertainer Scotta Joplina u izvedbi Langa Langa. Slušate malo drugačiju, ali profinjeniju verziju uz specifične ritmičke distorzije karakteristične za stil izvođenja Langa Langa. Tonska realizacija Hajro Rožajac. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Bila je to sedma epizoda radio romana Dubrovački intermeco autora Feđe Šehovića. Narator Niko Kovač, glumac kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Jasna Diklić, Semir Krivić, Belma Lizde Kurt, Irena Molamuhić, Edhem Husić i Nela Đenisijević. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Majstor tona Mirsad Tukić. Režija...
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Vremenske prilike pogodovale lokaliziranju, ali požari i dalje aktivni. Održana komemoracija je obavljena ukopu poginulih alpinista. Ukrajinski dronovi napadaju ruski teritorij sve dublje. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudar.